0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсырама мача
1: Очень даже, ну, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Вот, а жахаль пустой, каза, а жахаль кидет, Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
3: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, родон ол шыққанын келген жоқ болсыздар ба?
4: Бізде не жоқ.
3: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
5: Сонда аманыз.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа.
6: Жамбасымызды
7: қай жер, не болды?
6: Мына жерге сынған жамбасым.
7: Қашан сынған?

0: children.
1: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп жатыр. Ал біз бірінші келдік. Шынына керек енді жаңағы чемоданымды алып қайтып кетіп қалғым келді. Енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар. Кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым. 2 мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатам? Қалай жүрем? Шыдай алам ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
2: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbirkova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
3: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
4: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары. Сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдай, бір қолың қолыңызда.
1: Келші.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі, бірақ тісі бар. Ойбай. Ерде кедесің бірді. Қалсы берсен ағам, түтірге қалсы бермейсің ба? Жүресің ба? Қандай да жағалап жүре ма?
2: Жағаланы түрігіп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады,
2: бәрі?
0: Ембек дейді ма?
2: Иә, ембек дейді.
0: Тісі жоқ қой ше? Неше айлық? 9 ай. Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші өшірік, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Армысыздар, қадірлі Асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
6: Саламатсыз. Акошкаға келеміз. Мен жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
5: Жоқ, астырма просто. Ауыр кішкене қисық болып тұр да. Я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
7: Так, мистер глицерин под язык. Сейчас бери салаги, на что боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
5: Не, Гульзат? Зилт пара на жерде мен кабинетінде шасақтан 4 таблетка 75. Сол қырыңызбен 4 таблетка, су, стакан су. ОКС подозреваем. Жүректің этот острокоронарный синдром, жедел коронарлы синдром. Себебі кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорая шақыра берейік. Как? Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар?
8: Жоқ, жазылған жоқ. Абай ғана алдық енді.
5: 60-шы жылға. 60-шы жылға кәдімгі сіздер тұрмағатын ба қараңыз. Орайды мынау үшпен
9: Это грозное состояние, надо вести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
10: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
5: Пожалуйста, уже билет главврача к туалету
10: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала проверка. Их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту. У нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond.
5: Не, мы возьмем, да? Mm-hmm. Почти готово.
3: After treating an estimated 100,000 patients, tomorrow they're heading home.
5: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ
1: көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жынандай тез ұшып өтті.
3: Dr. Yeginbaeva says she'll leave with good memories, but she's not sure if she'll come back for a fifth year. Staffing remains a challenge every year. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual pay for doctors in Kazakhstan, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands.

бүгін соңғы жұмыс күні, получается, полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.

0: It's the middle of winter. The Healthy Kazakhstan medical train is the only healthcare service that has reached this village in more than a year. Normally accessible by dirt roads, the community has been completely cut off by heavy snowfall. Leading the team of doctors on board the train is Chief Medical Officer Dr. Aynur Yiginbayeva.
1: Сол үлкен ата әжелерді, басқа да кісілерді жыл сайын күтіп, жаңағындай күтіп отқандарын көріп, бізге сеніп.
0: Today, the medical team is expecting up to 300 patients.
1: Ол кісілер бізге деген сенімдері өте жыл сайын келіп қаралатындықтары және де жаңағындай
2: қан тапсыра ма? Мача.
1: Очень даже, работа идет прям активно, народ хорошо идет. Может быть, да, из-за дефицита специалистов, может, там некоторых узких специалистов нету. Вот тогда ажагаль пустой, каза ажагарай кидет бару. Педиатр, кішкентай балаларды, новорожденных, пожалуйста, можете.
3: Бас, аяғым, бас, бас, басаңыз баяқты. Үйге барған кез, родоно шыққанын кейін жұп қосыдыр бе?
4: Бізде не жоқ.
3: Педиатр жоқ деді.
1: Окулист тоже бүкіл несі бар.
5: Сонда аманыз. Сол жоқ.
1: Келесі бізде стоматолог. Так, кардиолог. Одан кейін бағана айттым, ар жақта ЭКГ-дан кейін осы жаққа келеді кардиологқа.
6: Жан басымды түсіп көрейік.
7: Жан басыңызды қай жер, не болды?
6: Мына жерге сынған мына жан басым.
7: Қашан сынған?
6: 7 жыл бұрын.
1: Пойызды негізі енді 8 ай жүріп келатыр. Ал біз бірінші келдік, шынына керек енді жаңағыдай чемоданымды алып қайтадан кетіп қалғым келді.

0: енді үлкен қалада өмір сүргеннен кейін ол жақта бүкіл комфорт бәрі бар, кең үйде өмір сүргеннен кейін мен өзім ойландым, екі мынандай квадратный метрді мынандай жататын жерде қалай жатамын, қалай жүремін, шыдай аламын ба мен деген бірінші өзіме сұрақ қойдым.
1: The train hospital is operated by 27 medical professionals and 20 support staff from all across the country. Dr. Aydana Tastanbekova is a cardiologist. This is her first time aboard the train.
2: Вложение, то есть я рассматривала его как получение нового опыта, как возможность путешествовать, также возможность побольше общаться с людьми с дальних регионов и узнать о проблемах, посмотреть, как я могу помочь, что в моих руках.
3: Құрметті Ақтоғай станциясының тұрғындары, сіздерге көптен көп рахмет. Осындай құрметпен міне бізді қарсы алып жатсыздар. Саламатты Қазақстан медициналық пойызы бұл әлеуметтік жоба. Жоба аясында біз халыққа тегін түрде медициналық көмек көрсетеміз. Біздің медициналық пойыз 8 вагоннан құралған. Оның 4 вагоны толығымен медициналық құрал-жабдықтармен жабдықталған. Келіңіздер, қаралыңыздар. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, есігіміз ашық.

0: қолыңызда, маңдайыңызда. Бір қолың маңдайың, бір қолың қолыңызда.
1: Кел.
0: Аға.
1: Кел.
0: Тоқта. Екі бірақ тісі бар. Ойбай. Тіреді кетесің бе? Қалси берсең ағам, тіре қалси бермейсің ба? Жүресің ба? Қандайда жағалап жүре ма?
2: Жағаланы түргеп тұрады, жүрмейді.
0: Тұрады,
2: еңбектейді. Да,
0: да? Еңбектейді ма?
2: Yeah, еңбектейді.
0: Тісі жоқ қой ше?
1: Неше айлық?
0: 9 ай. Ручка қағаз бере салшы. Қандай проблема болған кезде? Бірінші очередь, бірінші профилактика ретінде бізге балдар Д витамин, ғой негізі, Д витамин, кальций. Педиатр мамандығы тапшылық болғандықтан, және де бізде педиатр мамандығын 60-тағын ғой семейный врач отырысып болғандықтан, и қаралмай жатыр.
3: The train has now been traveling across the country for months.
4: Армысыздар, қадірлі асқаралы Алатау қаласына арнай келген қонақтар, ақ халатты абзал жандар, саламатты Қазақстан медициналық пойызы жобасы аясында ұйымдастырылған кезекті қалаға қош келіпсіздер.
5: Жобамызды 1 мамыр Астана қаласынан бастадық. Осы 140 станция жоспарланған болатын. Соңғы станциялардың бірі. Сіздер үшін қызмет жасауға келдік. Күтеміз, келіңіздер. Есігіміз ашық.
6: Сырамаңызды. Акошкаға келеміз. Мұн жаққа апай.
3: At their next stop, a small village, an emergency patient has arrived.
5: Жоқ, қалыстырма просто. АВР кішкене қисық болып тұр да. Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердце провести.
7: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас бери салаги, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
5: Не, Гульзат, зилт пара на жерде, мен кабинетін деші, соқтан 4 таблет, 75. Сол қырыңыз мен, 4 таблетка, су, стакан су. ОКС подозреваем, жектің, этот, острокоронарный синдром, жедел коронарный синдром. Себебі кеудесі ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорый шақыра берейік.
8: Как?
5: Айта салындаршы, жазылып тұрған шығар?
8: Жоқ, жазылған жоқ, жоқ, абай ғаран алдық енді. 60-ын суға? 60-ын суға кәдімде сіздер тұрмағатын отырыңыз.
5: Қорайды мынау үшпен.
9: Это поздно состояние, надо ввести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
10: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
5: А как там уже билет главврача, кто вас вызывает?
10: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту. У нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
3: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. The staff and crew on this 8-month medical mission have forged a strong bond.
5: Я был возьму, да? Почти готова.
3: After

біздің соңғы жұмыс күні, получается, біз полностью поезды өткіземіз. Қазіргі кезде, енді айта аламын, просто мен өте қатты шаршадым десем де болады.